5:18, li se murea Jul Eduard. El avea la cica cicia 5:40, ca se cu zoma hongo hicindau. E da se mama nai hile beiro, e ate ca Twin Fingers.

Ela vezi la jucătii de 7 ore și ca scuzua a mahung interesant antena națională. Acolo jucătii hita zoata Mirj Moian.